0: صفر، موبائل نمبر 0300-414-2608، یعنی 0300-414-2608. تے ساڈا ای میل ایڈریس ہے suleiman.dawakhana@gmail.com. جی سلیمان صاحب، میں بنفس نفیس واپس آ گئی ہاں، تے ہن بنفس نفیس ای میل تے ایس ایم ایس دا سلسلہ دوبارہ شروع کرنی ہاں.
1: جی سہما جی، میں بھی بنفس نفیس جواب دین لئی حاضر ہاں.
0: واہ جی واہ، بہت خوب ہویا نا اپنی جواب، بہت خوب. سلیمان صاحب، ای میل آپ بھی ظہور صاحب نے تحریر کی تھی.
1: جی جی.
0: فرماندے نے کہ میری وائف دے وال بہت زیادہ چڑھتے نے تے خشکی سکری بھی بہت زیادہ رہندی ہے.
1: جی.
0: اے دے علاوہ چہرے تے خشکی تے باریک دانے بھی نظر آندے نے. میں کافی دوائیاں استعمال کرائیاں نے لیکن کسے دوائی نال مستقل آرام نہیں ہوا.
1: جی.
0: میں نو بڑی امید ہے کہ تواڈے علاج نال ہی میری وائف نو صحت یابی ہوئے گی. برائے کرم دوائی پارسل کر دیو.
1: آبد پائی، وال ڈگنا تے چہرے تے دانے وغیرہ اے 90% خواتین دی پرابلم ہے.
0: بالکل بالکل.
1: تے 90% خواتین اس پرابلم دی آپ ہی ذمہ دار نے. میرے محترم بھائی، تسی اس گل تو چونک گئے ہوو گے، لیکن اے حقیقت ہے کہ 90% خواتین اپنے والاں تے فیس بیوٹی واسطے کیمیکل نال تیار ہون والی اشیاء استعمال کردیاں نے.
0: بالکل.
1: جن دے نال والاں دی جڑاں کمزور تے سکن ٹیکسچر خراب ہو جاندا ہے.
0: ہاں جی.
1: میرے بھائی، اے تہاڈی دانش مندی ہے کہ تسی ہربل علاج نو اہمیت دے کے یہ علاج کرانا چاہتے ہو.
0: بالکل صحیح.
1: محترم، خوراک وچ مرچ مسالے تے کھٹی چیزاں دے استعمال بالکل بند کر دیو. سبزیاں پھل تے دالاں زیادہ کھلاؤ. میں تہاڈی وائف لئی ادویات پارسل کرا دیاں گا، جن دے نال اے دونوں مسائل انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جان گے.
0: انشاءاللہ تعالی جی، کیوں نہیں، اچھا علاج ہوئے تے پھر آرام کیوں نہ ہوئے. آبی صاحب، ہن تسی فکر نہ کرو، اللہ نے چاہے تے تہاڈی بیگم دے اے مسائل انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہو جان گے. سلیمان صاحب
1: جی جی،
0: آبی صاحب واقعی دانش مند انسان نے. ویکھو نا، انہاں نوں اپنی بیگم صاحبہ دا کتنا خیال ہے. ویسے ہر خاوند نوں انہاں دانش مند تے ہونا ہی چاہیے.
1: جی بالکل سہما جی، ایسے دانش مندی چ ہر
0: خاوند دی عافیت.
1: ہاں جی ہاں جی ہاں جی، بالکل بالکل تو صحیح کیا.
0: سلیمان صاحب
1: جی،
0: تسی اشارے چ بڑی گہری گل کی گئی تے میں اوپنلی کہہ دتی. ویسے گل ایک، تہاڈی گل کسی حد تک درست بھی ہے، لہذا تے پھر لہذا کہ واجب ہے ہر خاوند پر کہ وہ دانش مند بنے. اے دے وچ ہی اودی عافیت.
1: بالکل جی.
0: سلیمان صاحب
1: جی جی،
0: پروگرام دی اگلی ای میل پیش کرنی ہے جڑی عبدالسلام پٹی صاحب نے تحریر کیتی ہے.
1: جی جی.
0: فرماندے نے سلیمان صاحب، میں تہاڈا پرانا پیشنٹ ہاں.
1: اچھا.
0: میں تہاڈے کولوں شوگر دا علاج کروایا سی. اللہ تعالیٰ دی مہربانی نال میری شوگر کنٹرول ہو گئی ہے.
1: اچھا.
0: تے ہن مسئلہ اے وے کہ مینوں جسمانی کمزوری بہت زیادہ ہو گئی ہے.
1: جی جی.
0: بلکہ اس کمزوری دی سبب میری پریکٹیکل لائف بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گئی ہے. میں بہت مہنگیاں گولیاں بھی استعمال کیتیاں جتے بعد میرا دل گھبراؤن لگ گیا.
1: اچھا.
0: جس طرح پہلے والی دوائی کلی سی، ایسے طرح کوئی چنگی جی دوائی پارسل کر دیو.
1: میرے بھائی، شوگر، ہائی بلڈ پریشر تے دل دی بیماری وچ مبتلا مریضاں نوں اعصابی کمزوری دا لازمی طور تے سامنا کرنا پیندا ہے. لیکن یاد رکھو کہ ایہو جہی کمزوری دا علاج مصنوعی ادویات نہیں، کیونکہ ایہو جہی قوت بخش گولیاں ہارٹ اٹیک دا سبب بن سکدیاں نے.
0: بالکل بالکل.
1: لہذا ایندا ایہو جہی کوئی خطرناک دوائی استعمال نہیں کرنی. میرے محترم، میں تہاڈے لئی زعفران، زنجبیل تے دوجی خاص جڑی بوٹیاں نال تیار کردا دوائی ارسال کر رہا ہاں. تسی باقاعدگی نال دوائی لینا، تہاڈے جسم وچ حیرت انگیز توانائی آ جائے گی تے تسی انشاءاللہ شوگر دے باوجود پور سکون تے پورے اعتماد زندگی گزار سکو گے.
0: جی بالکل، کیوں نہیں. جی محترم، ہن تسی بے فکر ہو جاؤ، کیونکہ تسی تے پروفیسر سلیمان صاحب دی دوائی دا اثر ویکھ چکے ہو. انشاءاللہ تعالی اس واری وی تہانوں مکمل آرام آ جائے گا. سلیمان صاحب
1: جی جی،
0: ہن کچھ ذکر ہو جائے تلاں دا.
1: اچھا اچھا جی، تل بہت ہی اچھی دعا تے غذا ہے.
0: اوہو، میں اس تل دی گل نہیں کر رہی بلکہ میں ذکر کر رہی ہاں اس تل دا جن دے بارے شاعر نے آکھیا ہے، تیرے مکھڑے تے کالا کالا تل وے، اب میں سمجھا تیرے رخسار پہ تل کا مطلب.
1: اچھا اچھا، واہ سہما جی، تسی تے بڑے ادبی انداز وچ بیماری دا ذکر کیتا ہے.
0: جی مہربانی. سلیمان صاحب، ای میل ساڈی ایک بہن مسز نجمہ سلیم صاحبہ نے تحریر کیتی.
1: جی جی.
0: لکھدیاں نے کہ میں دوجی واری تہاڈے توں علاج کروا رہی ہاں.
1: اچھا.
0: اس توں پہلا مینوں وال ڈگن تے خشکی سکری دی پرابلم سی.
1: جی جی.
0: جڑی تہاڈے علاج نال الحمدللہ ٹھیک ہو گئی ہے.
1: اچھا.
0: ہن مسئلہ اے وے کہ مینوں فیس تے تل بہت زیادہ نکل رہے نے.
1: جی.
0: جنہاں دی رنگت سرخ ہے. میں کئی کریماں تے دوائیاں استعمال کر چکی ہاں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوندا.